Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo

Dieni momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri runako. Atemo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gari de. Awatari kuandika wano na wali. Nika stemu mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

0: ebyuma byo byebiriko ekikyamu.
1: Esewo.
0: Naye sisimu zaffe oba kubeera ku radio.
1: Anti gwe tolina buzibu nkulya bulungi.
0: Anti ye omu nze asoose.
1: Ebyuma
0: byo ne bibalankana.
1: Ogenze n'okutuulako omulundi gumu n'engamba oba nti airtime aweddeko.
0: Ate mba nkuwuliriza ati nga siina airtime.
1: Kakati mukadde wange kirungi kati nkufunye.
0: Afumadina lumoso.
1: Esebo.
0: Anti era kitera kuvaawo obeera.
1: Esebo nkumanyi bulungi. Oli wampologoma.
0: Edda ssebo wa butiko.
1: Mumanyi okutuma n'omusaba empologoma.
0: Ssebo wa butiko.
1: Kirungi muzzukulu wa gunju ebukalanga.
0: Otyo.
1: Esebo.
0: Ate nno ssebo abalala bagamba nga.
1: Esebo.
0: Igunju lino ssebo eriri enkoko.
1: Oli mutaka mulamba.
0: Mutaka mulamba.
1: Esebo.
0: Olaba oluusi batusibako obusezi. Bituli basezi.
1: Tobonaabula n'abuuza ajja kubayamba mbasomese.
0: Esebo.
1: Mbategeeze nti obusezi oli aba sitaani ng'atemba muntu so tekiba kika kya muntu nti kyekivaako nti oli yeddira kino.
0: Okiraba.
1: Oli aba sitaani nga alumbaganye muntu.
0: Naye abasezi bazinaliwa nsi.
1: Ebyo balimba.
0: Ne batamanya maggunju. Gabayinga buyinzi.
1: Aye n'abazungu nabo balina abasezi n'abazungu nabo beddira butiko.
0: Kakati.
1: Esebo.
0: Bange.
1: Esebo.
0: Ogambye nti ensolo ekugwa kubwa.
1: Ensolo ekwagala ekugwa kubwa sebo.
0: Esebo. Ate n'ebire emabega.
1: Esebo.
0: Kusiri mu ggwanga kati wali wasoose.
1: Esebo. Kyokulonda.
0: Kwekulonda.
1: Esebo.
0: Abantu nyo kakati bagenze bategeera nga ddala ero si wano eno.
1: Esebo.
0: Omukulembeze w'okulonda omuwulira bw'agenda ayogera oyo leero yenna ayogeza gonje baabaga nti mulonde omuntu.
1: Esebo.
0: Gye mutajja kwekwasa.
1: Esebo.
0: Ate ogenze n'oyogera.
1: Esebo.
0: Obanga ali ddala mu ero byalo.
1: Esebo.
0: Mulonde omuntu omutuufu. N'otuuka ku ttaka.
1: Esebo.
0: Atajja kubatawanya ku bibanja.
1: Tajja kukola ndagaano ssatu ku kibanja kye kimu.
0: Ng'ate ekibanja akimanyi nti kya gundi.
1: Esebo.
0: Ate mmwe abatotoogana nti gundi onziba. Ate ng'ensobi agikola agimanyi.
1: Esebo.
0: Ate n'atabatawulula.
1: Gwe mutawaana ogwo.
0: Kakati n'akalala kwoleseeyo.
1: Esebo.
0: Eke ssente.
1: Ake ssente sebo.
0: Omuntu sebo atuuludde.
1: Esebo.
0: Ne bakuwa emitwalo kkumi ne gigenda obonebona emyaka emirala kkumi. Ewa emitwalo ekkumi.
1: Emitwalo kkumi toyogedde miyinji abamu babawana lukumi.
0: Banaye. Ensala ziwedde mu bantu.
1: Kale sebo.
0: Weebale kuweereza naye bw'oyogedde.
1: Esebo.
0: Abantu bange ab'enganjo kyalo kiri lwero wano Bulemeezi.
1: Esebo.
0: Obadde ddala kyokalaatira.
1: Kale kale.
0: Abawulidde bawulidde.
1: Bawulidde tewali kyakwekwasa. Beera bulungi mukadde wange. Oyo bwatu bw'agambye era naye ng'ayongera okukkaatira omukulu Nalumoso. Kale kanfune omulala. Omulala naye tuwe ki kyateesa ku nsonga naddala eri. Sebo oba nnyabo. Wangi sebo.
0: Osiibye tasebo.
1: Mungi sebo osiibye tasebo.
0: Yetuli.
1: Gyebaleko.
0: Kale kale.
1: Ye sebo.
0: Kati ku nsonga eri.
1: Ey'okulonda abakulembeze. Ye sebo.
0: Abamu ati baate babagambye.
1: Ye sebo.
0: Webaba bagenze okulonda.
1: Ye sebo.
0: Abalonda bava mu ligesita.
1: Ye sebo.
0: Naye ate abamu ewaffe eno bagenda bugezi batuluse ekiseera ne bagamba muyingire buyingizi.
1: Mwenna mulonde.
0: Bonna balonde.
1: Esebo.
0: Kati awo kiba kiki oba.
1: Kyabuzaabuzaamu. Naye
0: tebitegeerekeka bannange.
1: Omukulu gye yagamba kuyira ebyokulonda. Yagamba omulamuzi. Yagamba nti omuntu yandibadde yeewandiisa n'atabulinda kugoberera ziri enkalala ze twagoberera luli mu kulonda kwa wamu.
0: Abantu beewandiisa